0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kermigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je subota 13. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, koji se ne emituje uživo, već je unaprijed pripremljen i snimljen, posle pregleda tema koje su obeležile sedmicu za nama, donosimo osvrt na istoriju svetskog prvenstva u fudbalu i neke od najinteresantnijih kontroverzi koje se odnose na aktuelno prvenstvo u fudbalu. Zatim repriziramo intervju sa dr. Zoricom Jurišić iz Perta povodom desetogodišnjice Hora Izvor, a potom možete čuti i istorijski kontekst u kojem je nastala pesma Moji jadi, poznatija po stihovima Ti jedina, koju je sredinom 19. veka napisao pesnik, sveštenik i nacionalni pregalac Vasa Živković. Pred kraj programa Srpski na srpskom i učite engleski uz SBS. Ostanite sa nama do 16 časova. Program počinjemo temama koje su dominirale tokom sedmice. U ponedeljak u Australiji su saopšteni rezultati istraživanja javnosti News Poll, koji su pokazali da je partija Jedna nacija najpopularnija politička stranka u zemlji. Rejting Jedne nacije porastao je za 4 poena na 31% glasova. Laburistička stranka beleži pad za 1 poen na 30%, koalicija za 2 poena na 18% prema ovom istraživanju, nakon čega su usledile spekulacije da bi moglo doći do saradnje koalicije i Jedne nacije u okviru podele preferencija tokom izbora. Na što je reagovao i premijer Anthony Albanese, optuživši koaliciju da rizikuje da postane nerazlučiva od stranke Jedne nacije. Krajem sedmice ove tvrdnje su demantovane iz koalicije. Rat na Bliskom istoku i dalje je udarna tema kako u svetu, tako u Australiji. Demonstrantima u sidnejskom Hyde Parku u prošlu nedelju obratili su se Australijanci koji su izraelski zvaničnici pritvorili i koji tvrde da su zlostavljani nakon što su pokušali da stignu do Gaze kao deo flotile koja je prevozila humanitarnu pomoć u maju. Portparol izraelske ambasade u Australiji odbacio je tvrdnje o zlostavljanju, a u međuvremenu globalna sumutska flotila kaže da su aktivisti podnijeli tužbu Međunarodnom krivičnom sudu, navodeći ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, mučenje i druga kršenja međunarodnog prava. Francuska je najavila da će sljedeće nedelje biti domaćin međunarodnog sastanka, čiji je cilj oživljavanje napora ka rešenju na principu dve države između Izraela i Palestinaca. A na terenu Iran i Izrael objavili da će prestati sa međusobnim napadima nakon apela američkog

0: što već 10 godina radi pesmom. Hor Izvor, koji ove godine obeležava 10 godina postojanja, nedavno je priredio uspešno kulturno veče pod nazivom Skadarlijski vremeplov. Vodeći publiku kroz različite epohe starog Beograda, njegove boeme i pesme koje su obeležile generacije. Među onima koji su od prvog dana deo ove priče je i dr. Zorica Jurišić, uspešna naučnica iz Perta, koja ne krije da je muzika oduvek bila velika ljubav. Priča o horu počela je pri crkvi Svetog Save u Pertu, kada se nekoliko ljubitelja tradicionalne muzike okupilo sa željom da sačuva izvorne srpske pesme.
1: Hor Izvor je osnovan pre skoro 10 godina, evo ove godine slavimo 10. rođendan u septembru. Počeli smo pri crkvi Sveti Sava ovde u Pertu, gde je osnovana jedna manja etnomuzička grupa koja nije imala vokalni i ženski deo, pa su onda pozvali nas nekoliko i koji smo već pevali nekim drugim horovima. Mi smo prihvatili poziv da se priključimo i onda je broj članova počeo da raste i evo sad nas ima 15, u nekom trenutku nas je čak bilo 28.
0: Znam da je hor nastao iz male muzičke grupe sa svega nekoliko instrumentalista. Kako su bila prva okupljenja, ako možete da se setite, pošto ste vi od samog početka?
1: Da, naravno. Nismo imali želju, mi smo bili nas, da kažemo, osnivača na šestoro. Bili smo u jednom drugom horu koji je pevao malo možda neke kompleksnije stvari, a mi smo imali jednu želju da sačuvamo našu kulturu i tradiciju i da zapravo pevamo one narodne, izvorne, tradicionalne pesme. Nekako smo se plašili da će se to zaboraviti i onda kada je na poziv oca Saše Stojanovića iz crkve Sveti Sava, mi smo onda, da kažem, kao žabe u vodu uskočili i pridružili se toj muzičkoj grupi i krenuli sa tim etno pesmama. Naravno, ima jako puno tih pesama, ali počeli smo sa nekim, da kažem, onim najpoznatijim. I onda smo, kako nam se broj članova uvećavao, mi smo onda, zaposlili Biljanu Pećanac kao da nas vodi, kao dirigent našeg hora, i tako da smo praktično neki način se i tako odvojili i osnovali kao jedan hor.
0: A da li ste mogli da zamislite da će ovaj projekat održati se čitavu jednu deceniju?
1: Da vam iskreno kažem, nismo o tome uopšte razmišljali, nismo došli tu sa srcem. Znamo da neki horovi postoje par godina i onda nekako se raziđu. Tako su nam i govorili na samom početku, bilo je horova u Pertu pa se raspadalo, ali nekako, eto, uspeli smo valjda iz te ljubavi prema našoj toj tradicionalnoj muzici, prema želji da zadržimo to naše srpsko poreklo kroz kulturu. Nekako, eto, ljudi su nas prihvatili, mi smo prihvatili jedni druge. Mislim da je ključ u tome jedno poštovanje, druženje. Znači, nismo mi tu samo da pogodimo svaku notu, da je, što kaže dirigentica, da je parkiramo na pravo mesto, nego jednostavno i da se malo družimo, da se malo bolje upoznamo, što je ovako, da kažem, daleko od domovine, ipak jako bitno za sve nas.
0: A to je onda prilika da nam i predstavite članove hora. Ko su članovi hora?
1: Svi smo različitih, da kažem, zanimanja iz različitih delova one naše bivše zemlje. Znači, ima nas i iz Baši Srbije, ima iz Krajine, iz Bosne, bilo iz Crne Gore i tako dalje. A po godištu uglavnom smo tu negde 50 i preko, ali ima i mlađih članova i nadamo se da će ih biti još više, naravno, da nastave ovaj lepi projekat koji smo započeli.
0: I šta je onda misija Hora Izvor? Šta želite da sačuvate i prenesete, što kažete, na buduće generacije?
1: Pre svega, želja nam je da postanemo neki kulturni ambasadori naše zajednice, da ovu našu muzičku kulturu predstavimo kako našim tim mladim generacijama ovde, tako i šire ovde u Australiji. Ako se

0: Slažete, zaista imamo šta i da pokažemo i na šta da budemo ponosni. Pa naš repertoar pre svega uključuje izvorne etno pesme, kao i duhovne, patriotske, starogradske, a ponekad ubacimo neke modernije, evergreen i iz novijeg perioda.
1: Pa pretpostavljam da je to bio deo koncerta koji ste nedavno imali Skada Arlijski vremeplov, koji ste održali za publiku u Pertu. Hoćete nam reći o tom koncertu, kako ste ga vi doživeli, a kako publika?
0: Mi smo imali jednu ideju pre 2-3 godine, napravili smo nešto inicijalno slično, zvala se Skadarlija. Imali smo jako lep prijem i odaziv naše publike i oni su nas molili da mi to ponovimo. I eto tako prošlo neko vreme i rekli smo pa dobro, možda bi mogli stvarno da ponovimo. Mada znate, umetnici ne vole da ponavljaju jedno te isto, uvek traže nešto novo, ali mi smo nekako osetili našu publiku da oni ne žele da dođu samo na koncert i da sede i da gledaju 2 sata ili slušaju muziku. Oni žele da budu deo možda celog tog programa. Tako da smo i to zamislili da takvo neko skadarlijsko veče bude malo i šaljivo kao neki vodvilj, kao neki musical gde će svi učestvovati.
1: Doktor Zorice, vi ste uspešna naučnica, ali veoma aktivni u našoj zajednici. Odakle ta potreba da se uz profesionalnu karijeru negujete i taj kulturni rad i šta vama znači rad u horu Izbor?
0: Pa da, naravno, ja kažem, svi kažu da sam ja doktor, a hor mi je sekundarno, a ja mislim da je obrnuto, da sam ja pevačica koja, eto, igrom slučaja je i doktor nauka. Potičem iz jedne porodice koja je, inače, ima tu tradiciju pevanja u horovima. Moji otac i majka su se zapravo i upoznali u crkvenom horu, horu Ružice u Beogradu. Moj stric je pevao u Prvom Beogradskom i moj brat, on sad peva u Markovoj crkvi, znači postojala ta neka tradicija pevanja u horovima, naročito pri crkvi. I nekako, evo, i kad sam došla u Pert, ja sam i ovde se priključila crkvenom horu i pevam. Ali čim se otvorila prilika da se pridružim i nekom horu van crkve, naravno, ja sam odmah prihvatila tu i jako volim i uživam. Naravno, jako uživam i to je, da kažem, neka vrsta i terapije za sve nas koji smo došli u neke godine kada smo sve obavili i kuću i decu i poslove i sve i nekako prirodno dođe da imamo malo više vremena da se posvetimo nekim interesovanjima iz mladosti. Neki ljudi su, znači, koji su i ranije pevali u horovima, su nam se pridružili, a nekima je ovo baš tek prvi put da pevaju, da pod stare dane, da kažem, otkrivaju svoju ljubav i pasiju za pevanje.
1: Dok se pripremaju da u septembru proslave 10 godina rada, članice hora Izvor nastavljaju da rade ono zbog čega su se i okupile, da kroz pesmu čuvaju kulturu, tradiciju i uspomene koje su ponele iz zavičaja. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
2: Upravo slušamo pesmu Moji jadi, poznatu i po stihovima Ti jedina u izvođenju hora Izvor iz Perta. I dok su članice hora ovom pesmom zaokružile svoje veče posvećeno starom Beogradu i Skadarliji, malo ko danas zna da se iza ovih stihova krije istinita priča o jednoj od najpoznatijih neostvarenih ljubavi u srpskoj književnosti. Ko je bila žena kojoj je pesma posvećena, kako je nastala i zašto je njen autor, pesnik i sveštenik Vasa Živković posle te ljubavi gotovo zauvek odložio pero? Sve je počelo 1840. Mladi Vasa Živković, tada student u Pešti, došao je na raspust u rodno Pančevo i tada je upoznao Jelenu Kostić, koju su svi zvali od milja Lenka. Bila je kći uglednog Pančeva.

0: Čačkog trgovca Vičentija Kostića. Lepa, obrazovana, omiljena u gradu. Vasa se zaljubio gotovo na prvi pogled, međutim, sudbina nije imala iste planove. Godine su prolazile. Vasa je završio studije, postao đakon, zatim sveštenik, kasnije prota Uspenske crkve u Pančevu. Bavio se prosvetnim radom, politikom, borbom za prava Srba u tadašnjoj Ugarskoj, ali jedno se nije menjalo, njegova osjećanja prema Lenki. Iako se i samo ženio, ljubav prema njoj nije iščezla, naprotiv. Vremenom je postajala snažnija, pretvorila se u stihove. Tako je nastala pesma Moji jadi. Ah, kad tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. U tim stihovima nema nade, nema očekivanja, samo tiha i dostojanstvena patnja čovjeka koji zna da voljenu osobu nikad neće imati. Dok je Vase svoju ljubav pretvarao u poeziju, Lenkin život kretao se drugim putem. Udala se za pančevačkog trgovca Stanka Krestića, a posle njegove smrti 1859. ostala je udovica. Iste godine, zanimljivo, umrla je Vasina supruga Anka. Sa mnoge bi to možda bio trenutak kada bi se životne staze dvoje ljudi konačno ukrstile, ali nije bilo tako. Lenka se ubrzo ponovo udala. Njen novi suprug postao je Đorđe Popović Sterija, brat čuvenog srpskog komediografa Jovana Sterije Popovića. A onda se dogodila scena koja je ostala zabeležena kao jedan od najtužnijih trenutaka srpske romantičarske književnosti. Pred oltarom Uspenske crkve u Pančevu stajao je sveštenik Vasa Živković. Pred njim mladenci, mlada žena koju je voleo gotovo 20 godina i upravo on trebalo je da ih venča. Prema predanju tokom obreda pogledi su im se susreli. Da li je u Lenkinim očima zaista video tugu i čežnju ili to je bila samo njegova želja? Danas je nemoguće znati, ali zna se šta je usledilo. Odmah nakon venčanja Vasa je napisao pesmu Oproštaj. A mladuna rasplakana, belom rukom name maše, srce nam se razumeše, sastaše se oči naše. To je bio njegov posljednji veliki pesnički uzdah. Nakon tog perioda Vasa Živković gotovo potpuno prestaje da piše ljubavnu poeziju. Svoju energiju usmerava ka prosvetnom, kulturnom, nacionalnom radu, ostavljajući za sebe značajan trag u srpskoj istoriji i kulturi. Međutim, priča se tu ne završava. Mnogo godina nakon njegove smrti, na tavanu kuće kćeri Lenkinog brata, pronađen je stari sanduk koji je nekada pripadao Đorđu Steriji Popoviću. U njemu se nalazila sveska sa pesmama Vase Živkovića. Prema svedočenjima, sve su bile posvećene jednoj ženi, Jeleni Lenki. Tako je ljubav koja nikad nije bila ostvarena nastavila da živi i posle njihove smrti. Možda upravo zato stihovi pesme Moji jadi i danas zvuče tako iskreno, jer iza njih nije stajala mašta pesnika, već jedan život obeležen ljubavlju koja nikad nije prestala. Lazar Istovski govori stihove iz pesme Moje jadi.
1: Ah, kad tebe ljubit ne sme, drugu ljubit

ti me izneveri. Nevera me tvoja tre. Hladno krvno ti sad gledaš. Gde nadeš da moja mre? S golubom se golu pari. Slavuj, ima druga svog. A ja mlađan, bez ljubavi.

0: Početkom 80-ih Smiljka je dobila Walkman, plavi Sonyjev s velikim narandžastim dugmetom za utišavanje zvuka. Imao je ulaz za dva para slušalica s narandžastim sunđerima. Doneo joj stric iz Kanade kao hit proizvod 8. decenije 20. veka i kazao: "Sad lepo možeš, ko onaj Japanac koji je izmislio ovo čudo, da slušaš opere i onu tvoju klasiku, a da mi brat i snajka ne polude od te vriske." "A kasete? Odakle mi kasete s ozbiljnom muzikom?" pitala je Smiljka. "Evo ti i kasete. Dve su ti dosta. Original Čajkovskijeva i Rahmanjinova. A dalje sama vidi šta ćeš. Ima na radiju u Beograd neka emisija. Svakog dana po sat vremena puštaju te tvoje opere i šta ti ja znam. Neko ciguljanje. Pa snimaj. Tu i onako ne puštaju reklame. Ili čekaj da proglase dan žalosti. Onda to vrte po ceo dan."
1: Srpski na srpskom. Walkman je pušten u prodaju jula 1979. godine, tako da se njegovo predstavljanje javnosti dogodilo krajem 8. decenije 20. veka, to jest tokom 70-ih. Ali ako se misli na Walkman kao hit proizvod 80-ih, onda to nije 8. nego 9. decenija prošlog veka. 80. godine obuhvataju period od 1980. do 1989. a 8. decenija se računa od 1971. do 1980. Ove greške sa godinama i decenijama nisu striktno jezičke, ali uglavnom dopadnu lektorima na ispravljanje, kao i Čajkovskijeva muzika, Crnjanskijev roman ili Rahmanjinova muzika. Sve je tu pogrešno. Pravilno je jedino muzika Čajkovskog i roman Crnjanskog, jer od ovih imenica pridevskog porekla ne može ponovo da se pravi prisvojni pridev. S druge strane, kod slovenskih prezimena sa završetkom na ov i ev, redovno se greši jer se njihov prisvojni pridev gradi dodavanjem nastavka ljev. Dakle, ispravno je samo Rahmanjinovljeva muzika, Turgenjevljev roman, Pavlovljev refleks. A Ljermontovljeva ulica, iako najčešće korišćen primjer za ovu vrstu jezičkih grešaka, nikako da sasvim potisne kolokvijalan naziv Ljermontova. I na kraju, o našoj kući. Pogrešno je reći Radija Beograd. U kosim padežima radio se ne menja, nego samo Beograd. Radio Beograda, Radio Beogradu, Radio Beogradom.